0: E, dragi slušalci, pre nego što idemo dalje sa neke lepe pesme, da vam javim da nam trebaju članovi. Ako ste član, zamolio bi vas da uplatite članarinu još jedared za ovu godinu, a ako niste član, zamolio bi vas da se učlanite, tako da imamo dovoljno članova za naše vreme na radio stanice 4EB, koja emituje na FM frekvenciju 98.1. Mi imamo skoro 5 sati, nedelja 6 do 7, utorak 9 do 11, sreda 6 do 7 uveče i četvrtak 4 do 5 posle podne. I za tim 5 sati trebaju nam neki 130 do 150 člana, a jedva imamo 80. Možda imamo 80 ili 81, ali ako se ne učlanimo ili ne platimo članarinu još jedared da produžimo sa ovom radijom koje emituje od 1979. mi ćemo da izgubimo vreme kao što su neke druge razne jezike izgubile njeno vreme. I da ne bi mi bili tako i da izgubimo vreme kad smo imali ovaj lep program tako dugo u Brisbaneu. Opet, pozvonite radio stanici skroz radno vreme 3240 8600 ili idite na web stranicu www.4eb.org.au i to je 4eb.org.au i tamo možete da uplatite članarinu. A ako nemate internet ili kompjuter, ja bi vam dao savjet da pozvonite na telefonu 3240 8600. I najbolje je ujutro od 9 do 12, sredom neradu posle podne, i zamolio bi vas da se učlanite tako da produžimo dalje sa naš predivan program za naš narod ovde u Brisbane okoline i svi koji ga slušaju preko internet skroz celim svetom. Hvala i idemo napred sa lepom pesmom.
1: Have you trained as a teacher overseas and want to teach in Queensland? This is your opportunity to turn your experience into a rewarding career. Join QUT's free online information session and discover the pathways to teacher registration, qualification assessment, and further study. Learn about teaching opportunities in Queensland, hear expert advice, and get your questions answered. Whether you're ready to teach now or planning your next step, this session will help you move forward with confidence. You can join these sessions on either the 12th or the 19th of October from 6:30 p.m. to 7:30 p.m. via Zoom. For more information, contact Amrita at 0466 376 199. Station sponsor.
2: Poštovani slušaoci i članovi Srpskog radija, dobro veče. Ja sam Jelena Nikolić, group manager iz folklorna grupa Morava Brizvan. Slušajte srpski radio program na 4EB talasima 98.1 FM.
0: Dragi slušalci, malo da vam kažem za našu pravoslavnu školu. To se održava u Sveti Nikola Cathedral Hall, 344 Valča ulica Vulongaba. To je naša ruska crkva tamo isto, pravoslavna u Brisbaneu, i to se predaje škola za decu, za našu decu sa pravoslavnom verom, St. John of Constant Academy. Možete pozvoniti 07-2141-1102, a možete isto pregledati preko internet stjohnacademy.com.au i informacije tamo da pošaljemo našu decu u pravoslavnu školu, ne samo običnu školu kao što radimo ovde u Queenslandu. To je St. John of Constant. Idemo dalje.
3: Poštovani slušalci, moje ime je Milijana Nikolić. Ja sam operska pevačica, a vi slušate srpski radio program na 4EB. Okrenite vaš radio program na 98.1 FM i slušajte nas.
4: Radio 4EB 98.1 FM.
5: 98.1.
6: I like it. It's very good. It's very good to listen. Yeah, a lot of programs.
7: Oh, it's 4EB, of course. I love 4EB. I'll dream about 4EB every night. Kangaroo Point, under the Story Bridge, near the river.
8: Because it's multicultural and it integrates people from everywhere.
9: 4EB FM, multicultural and a lot of fun.
10: Of course, 4EB radio station. It's absolutely exciting.

0: 35 najboljih reprezentacija u svetu, igraju svetsko prvenstvo, znači na velikom su nivou, bio sam pomoćni trener i tu sam imao i jednog našeg veoma dobrog prijatelja, Borivoja Ristića, koji još dan danas samo, on je isto igrao za Radnički Niš veoma dugo, dobar prijatelj mi ostao, on je još tamo, a što se tiče mene, da, bio sam pomoćni trener i bio sam glavni trener reprezentacije 17 i 20 godina.
1: To... Reč je o ženskim timovima, je li tako, filipinskim?
0: Da, jasno. Da, na ženskom futbolu i radio sam nekoliko utakmica, sam odradio kao pomoćni trener u muškom timu isto. Tako bio jedan ciklus od dve godine što sam bio tu sa reprezentacijom i silom prilika sam se vratio u Australiji i onda... Baš u tom trenutku kad sam se vratio, na Južni Melbourne je imao tih problema da je bio na ivici ispadanja. Bio je predzadnji na tabeli i pošto sam ja bio prethodno tehnički direktor tog kluba u periodu za 4 godina, onda su oni tražili trenera i ja sam podigao ruku i rekao sam dajte meni, znam mlade igrače, siguran sam da mogu da nas spasim i da ujedno... pokušamo da uradimo da osvojimo neki trofej. I od tada počinje stvarno moja karijera, počinje da ide...
1: Uzlaznom putanjom, jasno, jeste.
0: Putanjom i eto, u subotu je bio taj vrhunac.
1: Vrhunac, da kažemo vrhunac dosadašnje karijere, ali daleko od toga da vi planirate, da sigurno planirate neke mnogo veće stvari. Za kraj, veoma me zanima, jer znam da ste u par navrata imali kontakte sa klubovima iz A lige. S obzirom na vaše uspjehe koje ste ostvarili sa South Melbourneom, kako je moguće da niko iz A lige do sada nije odlučio da možda baš vama pruži šansu, jer nećemo reći da u A ligi baš ima da vrvi sve od dobrih stručnjaka, tako da malo je zanimljiva situacija da vam niko do sada od njih nije uputio poziv ili pružio priliku.
0: Pa da, pa ovdje je situacija tako što ja sam bio, kao što sam ja rekao, 2006. godine sam ja jedan od prvih 10 trenera dobio tu profi licencu ovdje i... Ali u tom trenutku ipak moje ime nije ništa ovde. Moje ime je ovde nepoznato svima. I tako da oni su više tako imaju taj naklon prema imenima koji su poznati ovde, koji su igrali za reprezentaciju ili koji su imali već nekih uspjeha ovde. Tako da kad imaš ovde samo 10 profesionalnih klubova, teško je doći do tog posla. Ali sada sa ovim uspjehom, nadam se da će se to promijeniti i da će taj poziv doći uskoro meni koji znam da zaslužujem, a i u isto vrijeme znam da bi mogao da odradim taj posao kao što sam odradio ovaj posao ovdje sa poluprofesionalnim klubom.
1: Jasno. Siniša, za vas će se sigurno čuti, čulo se i izvan granica sada Australije. Da li u vašem nekom razmišljanju, pošto ste dobar dio života proveli u Srbiji kao fudbaler i kao mlad čovjek, da li postoji u vašem razmišljanju opcija povratka u Srbiju i kao trener jednog dana?
0: Da, meni je san da se vratim u Europi, pogotovo da se vratim u Srbiju, u moje zemlje, i kad bi došao poziv nekog dobrog kluba, neki dobar projekat ispred mene, da, to bi mi bio san i volio bi da se vratim među moje ljude u budućnosti i vidjet ćemo koji put je ispred mene, ali definitivno bi volio da odem u inostranstvo, van Australije i da nastavim svoju karijeru.
1: Siniša, ja vam na tom putu želim sve najbolje, uspjesi da vas prate i puno vam hvala na izdvojenom vremenu za SBS radio i na ovom razgovoru.
0: Hvala puno na gostoprimstvu i nadam se da ćemo se opet čuti uskoro sa novim uspjesima.
1: Naravno, svako dobro, Siniša. Moj sagovornik danas bio je Siniša Čohadžić, kao što ste čuli, dojučerašnji trener South Melbournea i osvajač Kupa Australije. Siniša Čohadžić karijeru nastavlja na klupi Avondale-a, novog šampiona u MPL rangu Viktorije. Ostanite uz SBS, ja sam Branko Cvetojević.
2: Dajte like, podelite, komentarišite, pratite SBS Serbian Facebook profil.
3: I love 4EB.
4: 1, 2, 3, 4EB. I love it.
5: I love 4EB. I love radio and 4EB is very special to me.
6: I always turn on my radio and then switch to 4EB.
7: It's a great resource that's given to us. We just have to use it and show ourselves to it.
8: It's like the whole world coming to me.

0: through the speakers from every corner of the world, and the world's ring on.
1: We love 4EB
2: 98.1.
3: E, čuli smo malo sportske vesti iz Južni Melbourne i idemo dalje sad sa još neke lepe pesme.